0: Norge står at ikke, dog ikke det odda motorjåttelig laga, men bare spiller det, ja, åtte du spiller det lega efteren. Sosialisterne går opp eller det, lukker og da lager dager enn et motorjålager Lundus. Ja, da er det dagens mye mildre samtidigradig Jungkrister med den jeg er og han på tilgje meg samtidig og jeg vil da den berøye på ryddig, Jungkrister.
1: På ryddig.
0: Lego il ikte illo baby, noe og da... Gå og da måtte jeg lage dere i noe Finnmark og autodospill, og da står det ikke Eiras Bengt Rune Strifeldt, da jeg.
1: Nå kan det lade ikke bjellig med den las bor i, måtte det ikke mye bjellig med ikke bor i den reddehuset efter huset sted. Det at den gala er vi det, men skal rette noe miss alle lønnsdest.
0: Ja, ja, bare ikke spiller det, ja, autodospill og det, Bælastot mer av oss nå at det sami bærastommer la Boris Vuktivaldioen ja, at det samme digge la konsultere joen dårvei Boris men det samme digge jo ennå da sa
1: samme digge la bare konsultere den tredje hosen der næske smil den til konsultere den til bare bæler da en dag ofte du spiller den der næske ja Det är ett bellodatum, det är hur jag håller det och det är med den kommitté, Barkus, ja, ej, härligen, det är samma dikken, det är halvat. Den är på alla fall den är bästa bukt i samma dikken och annan och min lagar var eller vad svårt det är. Nej, jag
0: samma dikken är lite härligen att det är lite redan den lags.
1: Nej, men jag har lyft med park där man parkoimme maitte tänne huusen tällä että pian lustikti sämi beli ja oktami valdo oli menin tän olles tän näsistä että pian lustan nä mehtä stämi että takala ka dokt huusla bokt mai mun mainen että parki belle da ja ofta du spelle da är bara tahkan ja lyftin että tehalla suostin tän sämi araka baby så att där maiten där mehtä stämi maitte dokt huusifti
0: ja ja Den lagaste, han ser det ju åt alla medjedanvaldi är ett start att hålla sig i Baikalas politikare rita. Ja, när lägger du låta mors dessa att det gildas till ett naga i åstall ditt skoterbär och steg det och jag sämmas sikaras ditt sami arbevirulas mätsestäpp mig.
1: När går låta den... Den olimil paragrafa, dens paragrafa och det man gillar efterhållande är denna tjojo att det kan läggt inte lägga till rätt för samisk kulturutövelse i denna man kallar kväll till vot i den lånto. Ja, det var jag vill att det är färdigväldigt vot i dag och gav i lånto ja, det är där på man lät upp äk i mjäld. Ja, kieltäin lääkäännäkasvuotta uutivälti patsutaaluja jäädä jällima kolaaten aikut vitsitän tätä lahtui ja veilas vuoda vuotsi luontos.
0: Joo, ja mä oon kanssa tälle että oda laaka rahpa uusi äänet muhtuja johtaluusa luontoi. Ja man stora vaikus palhatte skuter watchin daga bots to leja eller dodrit är det något sitt gotta ikis
1: laka han bokte dessa att det kallar det boti väldi vad då låg laden det där på dessa den munina kan den nu palos dessa att det hade laka bokte igen motor watchima det motor för watchima lontosta kolla ja annars talar kolla rasi stilis kolla mi han kall det inte kolla bara så att den lönto in att kolla rasi stilis då han färdigt diktit eli lätt inte rasi sin voi bäst inte kohtu ju den la stora addio mi olo min att nu mala dilli mofta min ja färdigt vuti väl dittan mun in att där så ballos att så den med järnfutchen ja det är namn väl Kieltäin hana veilosvuotta mei rääg switchi, man nukotsan dispensationa lahtuin te mei rääg era olomu ikää vähemmän just indästä.
0: Joo. Ja mie tumelästä, ja mille saametikki on ainoa tänne paradoksa ehtoja, että kieltalot on valdi suovat skuhteruotsima, mutta samas ei saa, että kielti muhtujohtelaga fitnodagaita maine lohpia ohtsait mineraalei rassiskuulin.
1: Ja att kan börja tjäta makar både vain och sikke pargi bäldas jag åtta då spelades läsa mig i tida ja annars kan väl dessa lassina i helgen inte dock hitta mjärta stämmer den där lakatexten det är tjäta för att det stora momig alla kan det stora fitna det stora rota massa riktig min govlunja i folkovlål om en ger tjäta samina.
0: Någon annan lakat det är mellan sandala buorih ja vähän ju päällistäs. Nähtä ei saamme digi saita eilä aippas duhtavasta aina laagain.
1: Tämä on ehlakalle, mutta minä olen kyllä olppalatsi näitä duhtavasta, että tämä ei rääde huuspuustiin. Taas kun minä valdu aina löytä mehtsä, että me kalkkaan näitä tohkituuhia ja ei ole teitä, kun ehkä laagain näitä puhtiin jouden mehtsä, me tarpuin ja den sortjade mig lärbukt. Mila stora väglar var svårt.
0: Ja. Och då gick då Donje samma tycker att det är en kristin muten jag går serva i min sadda gimmojta lite samtidigt och ägna den arsis.
1: Jo, gick då.

0: Shaiva, arvedauge olmus, laie geia. Makkar saani kaga geavait riftimielde, kaga hoppa queer ja LHBTQ plus olmupida saamigilli. Vegar Björsmo läakta dain saamiskillams ainusis medias, jälä lams raabas dambira molle läät saamipartnikko maittei gulla seksuaala kirjai uuhti. Sosa maittei okta valdorollain teveraitus orjaska, ko suurollain näktit partnikki raksmoi partni. Sonle maite milde rahkademistan, kolle jes bajasheddan karasjogus, ja gäva i jes vasa husei inspirationin. Ja just det danne mun jutsin, att det sonle rikta olmus ges järjat. Makkar saani kakar efter milde gäva itko hupma pride fattai pyrra saamigilli. Munnen gullan saanit nuka seiva, arvedage olmus, geija, lespa, tjegus saapunas, spjähkastetji seksualiteeta. Ja manga bella seksuala olmus, samma sohka bella setjat. Olmukin liikui samma sohka bella ja hallut. Mutta no, vegar makkar saani mun kakkan geava itan octavals.
1: Oi, wow. Naha, tähän kuuluu teo täällä mangaa. Veillä suota, manga joskus kyllä on tuopaa. Minä mun mielestä maita ei hui mielenkiintoista, kun mun jakan, että mun maailmista on lämmössännästä tihtulas. Makkar sääni munan kyllä naatnään ja mai munan kuullaan mun piirra. Mutta mun on äädä maita, että täällä on ollut oda sääni. Mä olen pahtanut täällä säämikille ja täällä tähän saada mai vähän ikään kiellä projekta. Mun saattaa tuossa halli, niin Jätson bielis, mutta mun jakana till mun annan olodan bonjo sääni. Ja kanske se vad så att det vaikko muhtu meitä att på att mest det och negativa associationer den sääni att alla jag inte mellan aamasta ja eralaan. Det mun väsi on att alla det kan sääni mi alkustalle att nå godi dalle ni sääni Pohjo bildasin, att det där på dig vähän den Sami Pridas, där det skulle kväkta då är vihten blöjs, ja att mun mielestä alle heivy mig, jag vet inte, eller annars duopa, kod att la ofta laka då, mil sisko bälde, den definieren den makar sani med härlig kiva hit. Ja, mun mielestä, nej, det handlar om som mig kanske vähän kritik, att det där Pohjo sani på att vähän dargels hennes tjej, mutta det han är just att säga att en gaskilli queer, där han har solit samma merkshop med jag. Man har majtat ju appen att det är somabälde. Jag bara korrigerar mig mot att det är vähän att vin och sänning med vähän solet startar den vin och sänning med samma gilli. Nå att det där, ja, det har nog då att det är läve här. Nå, många gillar ju att det är vähän solit samma land vaki namalittan. Bonjo vuoda.
0: Joo, mutta bonjo tällä saa niin mait don noivillakoja tällä sahta käyvät.
1: No, just det, mutta mun liikku maita idän arve dauki säämmelas. Mun mielestä alla mai hui finnis, mutta mun on annan gullan är hedan i att tuossa tekee seksualiteet och misspeksta, tai anka olla suoma median. Att man har ju att det går att sexuella vägar. Jag må med att det är särskilt fast en många vägar onöjas. Jag har inte hittat det och det är särskilt med ofta lakar i fan. Jag skulle inte lära mig att servodas, sami servodas mot att bajta vägen hög ert. Att det är hög det är olkobäl. Tän bonju servo där man gärtsligt eller gärtsdag bonju är det att det är lätt vähän är unnigt, det är minoritet vähän att eftermeldet att minoritet
0: så att det skedde värde gå mia di yes.
1: Ja, jag men jag kan att det är lite likorna på det här sättet att man fattmast i hem på och att det har gick helt jag men likon majta i den att det gulla det är sexuella kirjaa i vuhti, att det är kirjaa i alla. Maita är hudekar positiva sääni mun välja. Vaikka det är kirjaa i vuhti, han märks att maita är då targill i mangfoll. Mun mielestä hän på Fatmasta. Joo, tämä on saatte koulusta.
0: Tuo mielestä, kun me rahka jäädämme saami saani tanokta vuodessa, voi olla sama puolella tästä, kun queer tai LHBTQ plus olmus saami kieli maitte.
1: No tähän on puolella, että me diversa kielä ja nu on, mutta mun tovtan maa, että tätä saani, mä täällä gaunu, että tätä lähi ofta, että ei saa jäädä uvan kieli. No, että just täällä kalakaa hilkuta isäni ja paitsi kievi hengala sääni. Tätä hän saada mai vähän mun mielestä pasta kuului. Mutta voi spänta mai tai kun hällä takia duopi bilo. Ishalta sanoa, että mangsa räämi liittan säämikielä, kun missä olet soon, että kun mä persoonan, että tässä ikulua, että sohka bieli. Mutta det hän on vasta sääni sohka bieli, että hän mun on ikulla nälle bieli. Men saada fastin hui. Binära ofta lakar. Mackar bälla i den såas de går och lär. Etni bäll var jag inte bäll. Men jag ofta lakar i arbevir och lär sig. Men då ofta att det är lakar om man åder sig hos Xani där är det en lakar emot och men då ofta man att det delar kanske läkar Xani samgäll som här jag ofta lakar i Fatma satt och gav och gärna i våta mig där min servolas.
0: Okej, just mig jag tjocka i gässfälan. Asi, mig lärde att det är lär måste man bidra för att det gjort sig och hoppa med dig för att bidra samigill.
1: Nej, att man jag kan att gå, om man går där hos dig och många särnigt eller många olika kärlekhjälsta ja journalista ja många så att gjort sig vähän mig lärde olemmil. Ja, mig det går att när jag arbetar i särnig gela så att Donna sa att det är en spekstad om man åter att kolla vad det här dagar. Han är ju bäst om att för att det är mig där möjligt att det är sen i hejs att det är olksäget. Ja, att det är samma sen i sätt att han är ju säkert han lakar att det är famast där. Ja, mig där att det är höjga är det här olksta. Mot att just det där, om man då handlar sig kanske vässan i loja i den där skolan. Alla kan det sen i geva hit. Det är där han är sju olmosolom och jag anker dig barn och olom i det med dig. Med sik i det här vi börjar med.
0: Ja, det är gullet vägar björs mog i mytterlig. Mackar sa ni satt geva hit gå ihop med queer olmos ja pride fatta bidra samigilli. Ja, kajsali, mackar... Mä kai saan niitä lauvetta suomalpäältä saamiskää vai?
2: No vaikka liittää tuohon lounastuntappeen enkalaskielestä, että no mun mielestä tuot queer lii enää mustaa kieltusta. Ja tälle tietustuu, että jes, tai että mon loven jespiä ja je olsan jeste käyttä tai homo tai lesboi tai takarit. Mutta liittyy jopa mielenkiinti vaan suosittaa takar. Sami queer säännilisto.
0: Joo, saatko? Muhtin raakai teka säännilisto. Mun kai liitsi tarpeeseen tänne ikteka mun nää kaikin kähtsäli kaan makkai saani mun kaikin. No, aat niitä on oktoosia mun järjen, min kiellä raadaadis, ja tai helti jäädän mun järjen tahkujärpimis, ja teko mun lohkin kiellä raadaadi, mei tahkujärpimille lohkan taloga, ei tiedä kalladuse fantaseerin, meko tie ei kaunnu samikille.
2: No.
0: Tällä vaatis kaunnu makkar saani kaikki käyväit mun mielestä.
2: Ei tuu, mutta oroitte tuohon lääkalla almuki, koska se isäni teko upamaailmista. Musta orot, että ohlaa taas jäämään sääneen.
0: Joo, ja nuko...
2: Tiedän.
0: Nuko vegaari maittei logai. Tähän lämmä mankaa. Voinkin mua saattaa chilkitaan maittei samikilli. Nähtä, että kaunu on ollut samikilli saani. Maittei tälle tuossa, että mii ei käy vaittei saa, no ollut min arkopäivis.
2: No, mutta...
0: Joo. Mun nyt sen, nuko mun lohkin oudaltaan vegaari sun sanana oktadain saamiskille lämmässä raapastan pidä mulle saami partning och mäte gulla sexuella gejö vuhti muhtu sanna mäte lämsä valdorollen den teveraitus orieska gus sose rolla näkti partning i raksmo partning ja sanna mielde akademisk oli espajassa den karasogan jälkeen gäva hi ets vaasa hos inspirationen ja tänne mun jutsinkiä heive la nokta uudessa, että mi gullahtan laulu mai son Charlie tasa ja da lä.

0: koktelogi jahkasas Julie le bonjon karasogs. Jäbä, ja son läpäsän kullat, että tannasta son liikku niitteitä talletuse faasa älymis. Tai asi älymis ja tämän vatsel. Ja suu mielessä läämäs haastaleggi le raabas bonjon gole bajasetan karasogs. Ja son lävailan ämpä raabasvuola ja ainuma Pride of them is Karasjoks.
1: Pappi hän ilah nu olu olumukki lää LHBT olmus. Asa vaiku Karasjo ei lät tekkar homofobulas nobo avtas, at da hoik slurs mu mange, mutta da lä vähä enpä, at komo lakan, at mun en lesbis, da jäk, da jäk mu. Voi lakana hard to get.
2: Nå lägus maidike erinomus vaasahus tai na karosaks.
1: Ida dekar spesifik, mutta tällä buokka, tällä jos mun lohkaan, että mun ne on mun kanin lyhtsyn häljön kantaileminen on status, ne joo joo ton kal kähtsikosat vähän puolessa, mutta mun on tuossa, no okei, jos tämän lohkat.
2: Nähtä, niin, olkoon hei jääkkiä.
1: Joo. Tai jähtää. Voi ajatella, dekar millityydy.
2: Mä toteutuko olet mun ei jahkeudu?
1: Toki oli tässä oma kautta, tällä frustreeri. Mun en liikkuta, mutta just tällä nummella ja tällä kautta.
2: Täällähän lää Pride Month.
1: Yay!
2: Yeah. Ja Karasjot gilda, tällä lohkan, että det är det där går att hejslauka täällä. Vi mutta man i skolan hade lögen.
1: Jo.
2: Ja. Måste nå jag vill att han blir alla går där alla slog Pride man och lumiles.
1: Dala hoide halas den gog mun vad sin den man i skolan mun lyftsen likon anstan kommunen vähä different går hela man i jag mun inte det eller då. Okej, okay, vad är det? Så mugal jag att just den Pride Lauka just den veckan du så åkta mannen och åkta allmastallet värte.
2: Jag kan att den lite yes då den ampa att pass mannen just den lite einan Pride Lauka.
1: Jo, jo, kommon was have onion den Pride parade lämnas. Tale no är det nog mars månje. Gå där på ni lever här ska i. Mun on aina tämän flau kautta, leu kautta, no niin jatus.
2: Ja mahtaa tautta, että kun on aina tämän leu?
1: Tällä vähän tautta vähän niin kuin kotamman ruokit ja saat chill, slappa av.
2: Tämä on alles älymä, Adrun Dappe Karasjoks. Ja nu går han lagt on aina tämän Pride Parada läuinis okti. Ja, jag kan inte tala på era biking och lappa karasjoks.
1: Jo. Då ska den gå där bilja nu ollu. Ja, mi halvtan birra nu ollu må kanske lyftsbark. Ja, däppe där är stora kaupikon. Däppe där är enbo ollu mille LHBT. Ja, där är det halvtan nu birra. Ja, ta parka nu allat och ta skadda vähän. Normalisert ena kod appe.
2: Maten jag katt modoi samis att läläkt queer. Ja, någon lock att
1: momialslej. Alltså, mun han lä enbo confident gå era att muskalmanen mun borstan och måste säga nej, jag måste må välja. Jag bort där jag har support i mot och era igång kanske nå enkel moslej. Att gå där hit och ännu med det ja det går lite med det bättre där kanske var här ensamt.
2: Ja, jag gör nog att det då bättre ser när man sitter och äter eller när man som hör på att det är stora då att ju då inte man lackar.
1: Nå, kom hon lacken sån att hon är lesbisk. Då är det däckar big deal att då är det är nog mer som sån kanske dit i vä här ska. Nå. Att sån sånt här mors mobilte hur jolo jag i tal. Ja då jag åkte jag låkan att det är fel och att hon är nöjda nära att ja, det är verkar många ja gå i era i halv mobilra fast inte som väl slår tillbaka på det.
2: Fin i skolan.
1: Ja, man har ju lekolars.
2: Mä ei tällä märkä sen tunne, että tällä elämässä on paljon tuokin.
1: Tämä on se syy, että mun on nää raapastan birra, että mun saatan halvastan birra. Mun ei jääkä mun lyhtsyn lambargan, jos se on niille nummasan elämässä.
2: Mä otan jääkä, että sä oot puoli ditt villi karasjoks. Mä otan jääkä, että sä oot sieltä halkit.
1: Mun jääkä, että keltä ei tehdä, että tai läukan annetaan, että tämä on niille no big deal. Sen kuin muuttu, min kuin, tämä väkkä on ollut enempää kuin tuon jaakat. Että kertoo, että tämä joskin okta on ollut minun mielestä, että tämä on okei, että tämä on lähtenä, mutta tämä on lähtenä. Tämä on fyrt. Tai läukka ei pitää, ja halla tämän pidä, ja se mun jääkki, että halla on ollut Pride pidä tämän 1. juni. Ja man kanske lyfts bara.
2: Ja, där är det alldeles sitt gunga jag är några.
1: Jo, jag är några i min mun det är ett eller annat är ett.
2: Lägg och är några med ett sånt ord kanske också. Lägg och se samma rabas gå då.
1: Ja, det är samma rabas. Men det är att alla mälde den LHBT mot och det är låg och det är klosset. Ja, hon var respekterad den i påkade eller nu okej några månader.
2: Jag kan en på allt möjligt slams en på drar på stapp kanske och sist slut i ögonen en på.
1: Ja, många jag kan kanske jag är pride parade. Det är verkligen mot att mig och ni lär nog lår mot stapp att det lär vi här bättis.
2: Vad gäller hos mig det gärna med den här touchen oktavans.
1: Kanske att det är allmänt för att lär mig vara här en bo toleranta. Ja, gå och det låg att då lär mig det för att jag sånne jag i tusche. Ja, happy pride.
0: Ja, vi har gullet gått lag i jaksas Julie Smineski muhtali att det är lä all och lämns nu alkilä rabas ponjon karasjogs. Ja, som sa att det gällde halja chalmostattit dan avodempi ämpo.

0: Nu når at stod Edgeset og Atjebossan, Edgeset Roftobaikis.
1: No, takka alka ankki lähti aikumus kärsokkiels, että olmat tout, että lähti ruoftuskolle kärsos ja maita jo atsebosta. Tämä on meinin jos, että tällä tehdä, että no kieltä parkka tahti nielää.
0: Laudus oudemärkka makkaa konkreetta parkkutti parkkabestaan.
1: Nej, jag tycker att det är så att vi när vi lärde när fattmasta det är många bilder ser vi att det är ju inte mest lån ju inte arenas ja nå och det är mig att det är det här lås ja men jag kan mig darpslås ofta märker det i när chalmasta det pride nej men så var det så att det är ska finna dälki ja måste finna bävi ja ja toivon täällä mai juojueita mai karasokeltu pahta na chalmustahti ja tahkat jahkasat
2: vi gullet karasoka sat ni och det här ji Kjell Olav Guttormia så jär halla i Anne Ragnhild Porsanger gå gas manu mila pride manu alki det är det en karasokelda jag går lök arbetsdagligen och i Mutta välmuita oli saattanut jo tehdä, että se kall klaug olkupäältä suokan viesu käsmanu tietynopilla päivi, millä kaska vahku puhte vahku. Ja että se aika pout äärälle miltä taas.

0: Norges stora digi, tohki ikte odda motorjohtola laga, man bagi peluda ja ottadus peluda lega eftuan. Socialistalas guru peluda lohka odda laga daga enet motorjohtolaga lundus. Ja dalsadagis misse mjeldre samdigi radi jung kristin mudenia gäga ampa chilge mai samdigi ai vilda damberaja poridi jung krister. Lego il ikte illo bävi noga odda gå odda motorjåt laga dock och noga Finnmark och autodos bella daga står att det är Airas Bengt Rune Strifelt där jag
1: naga dalla den tempiali mala den las pueri mot den lite mig bieli mala lite pueri den rädde husa efter husa ste ja den kalla är vi dem skarta något miss alla
0: Ja, ja, bargi pelloda ja autodos pelloda bellastot meradosa no att det sami bärastommer la Boris Vuhtivaldi och ja att det sami digilla konsulteri och undarvai Boris. Mille sami digi och ainu dasa.
1: Sami digilla bär konsulteri den terade husen där när she's mjäl att inte konsulteri den inte bargi pelloda inte här. Ofta då spelade han där nästa. Ja, tack och ekte spelade han tack. Jag har ju allerede det med den tiden kommitté, Barkus, ja, ej, härligen, det är samma dikken, det har lagt en. Den är på alla kall den inte bästa bukt i samma dikken och andra och min lagar var illa var svårt att ästis.
0: Ja, mig samma dikken är lite härligen. Att det lite redan den lags.
1: Nej, men jag har lyftit med parkta mig, parkar med mig till räddehusen där lade det bjärnlustigt i Sämi Beli. Och det min valde att min linden ålder sedan är kist och lade det bjärnlustande mjättestämmen att det tackar lägga doktor lade och det. Min mor menar att det parki spelade ja, ofta du spelade äbala tackan. Jag har lyftit inte det här lade sin den Sämi Araka baby så att det där mig den där. Men jag tänkte att vi mötte dig dock två skift.
0: Ja, ja, den lagaste han ser det ju och alla medjedan valde är ett starta halda sättis bajkallars politikare rita. Ja, när lägger du låta mors dessa att det gällde ordet naga i åstad ditt skoterbär och stäckdätt och jag sämmas sikras ditt sami arbetar och lärs
1: med att ställa mig. Jag har lagt den olika paragrafen, den paragrafen och den möjliga efterhållande. Det är en att det kan läggas inte lägga till rätt för samisk kultur utöver sig. Det är när man kan lägga kväll till vot i den lånt. Ja, det var jag vill att det är färdigväldigt vot i dagens kväll i lånt. Ja, ja det är på man lät upp äk i mjäld. Ja, gällt en lag gärna svårt att bo till väldigt på att då låg jag göra älima kolla den där äkt vitsen där de lagt ui. Ja, väljlas vore vitt i luntas.
0: Ja, ja, man kan säga att det är att odda laka rappa osa enet mot jota losa lundui. Ja man stora vaikossa pala hatte skuter wedgin daga bodsa to leia eli dodrit. Är det något sitt gotta ikis?
1: Laka han bukte dessa att kalaka buti väldi bodsa to alo ladente tara kudassa. Mun inakal inte no palusta sa att tämä hoida laakka bukta jääne muutur fevru vuotima luontosta kolla. Ja annas tällä kolla raasi stiilis. Kolla mihän kalli tehti kalla paja saadaan luontoin, että kolla raasi stiili, tämä on färti tehti eli lehtentä rääfisiin voi bestentä kohtu. Ja tällä stuora ädiju, mi olomuin, että nummailla tillimuhtumin ja färti vuoti vältitään. Mun innotta tässä palossa, että se on jäänyt. Ja tämän on vielä kielten hana veilosvuotta, mä räädys vuotta, mä nukotan dispensationen lähtöintä, mä räädys era olomu ikävä hän just indaste.
0: Joo. Ja mie du mielestä, että mille saamme digi ainu tämän paradoksa ehtoja, että kieltalaj en valdi suovat skuteruotsima, mutta samassa ei saa, että kielti muuttujat laga fitnodaga, että maine lohpi ohtsait mineraaleja rassi skuulin.
1: Joo, että kabere tjäitä makkar vuodu ainu, sikki pargi pelutas että du spelades läsa mi viftida ja annas ko väldas lassina i härligen inte dock hitte mjösta stämme den där laka texten det är tjejt det fanns att det stora momigalaga det stora fitna det stora rota massa rikt i min govlunja i folkovlål och min ge tjej i samina
0: Någon annan locket det mellan sandala bor i här var här ju pärlistas när det är samtidigt sajta hela aipas duhtavastaina lagen.
1: Tämä on ehlakalle, mutta minä olen kyllä olpalatsin, että duhtavasti, että tämä ei rädehuus puhuttiin. Taas kun minun valdu aina löytä mehtistä, me kalkkaan, että tohkituu ja ei ole tai kaikki lakka lain, että puhuttiin jouden mehtistä me tarpuin ja tämän suotjali mai laapokit. Meillä on stora väillä vasta vuotta.
0: Joo. Olo kiihtu tunne saamme tikiradi jun kristin myten ja kun särvali min saadakin muista litte saamme tikki ainutan asis.
1: Joo, kiihtu.

0: skeiva arvedaget almos da jeg geia. Makka saani kaga geavait rjøftimeldek og kaga hop ma queer ja LHBTQ plus olmopi da samigilli. Vegard Bjørsmo leakta da en samiske lams oinosis medias jala lams rabas da en bedre måle let sami beitnik og meita i gulla seksuala girja i uti. Så som meita i okta valdorollen teveraitos og reska gå så rolla lei nektit beitnik i raksmo i beitnik. Så lei meita i milde raka dem i stedet, gå le ers bajasjeddan karasjogs, ja gava i ers vasa hos ei inspirasjonen. Ja, just det denne monjutsin at det sannle rykta olmors gess gjerrat, makkar sani gaga røft i milde gava i tko hop ma pride fatta i byrra samigilli. Munnen gullan sani itnu ga skeiva, arvedage olmors, geia, lesba, tjegus sapnas, spjekkastetji, seksualiteta. Ja, manga bella seksuala, olmus, samma sokka bella setjat. Olmuki liikki samma sokka bella, ja hallut. Mutu, no, Vegard, makkar saani mun kakkan geava ita noktavuls.
1: Oi, wow. Naha, tahan kuullu teo, että olla manga veiolla suota, manga jeskuutiklaan tuoppa. Mielä mun mielestä maita ei hui Meillä kiitos, kun minun jakkan, että minun mielestä olen lämmöskännästä tihtulas. Makkar sääni minunkin naatnän ja minun kuullan minun piirra. Mutta minun nähdä, että minä olen ollut oda sääni. Minä olen puhuttanut täällä säämikille ja täällä tähän saada minä vähän ehkä kiellä projekta. Minun saattaa, että se on niin, että on vielis. Mutta minun jakkan, että minun naatnän ollut tämän bonjo sääni. Ja kanske seva då så läte vaikka muhtu meitä då på att mest det och det är negativa associationer den sen att alla jag inte mela a men så era land det mon väse än att alla det är sen i alkostalle att nå gå det där ne sami på en bilda sin att det på det var han sami pride oss där skulle kvekte då vittan blois ja att Mun mielestä oli heivä, mä en kiva, että ehkä ei ole tuopaa, kun että la ofta laakka, että millä siis kun välttä tämän definiirin tämän makkarisääni, mä haluan tehdä kiva. Ja mun mielestä, no, tähän on lämmössä, mä kanske vähän kritiikkaa, että tämä bonjusääni, että vähän tämän dargelsääni tjej, mutta tämä on just samma, että engaskilli, queer, tähän on suuri samma merkshow, men ja mun on maita jo appan, että tämä on suomabälde. Att jag bara korriger mot att det där vad att vin och sen med vad här skulle starta den vin och sen med samigilli. Nu att det där, ja, det har nog att det är läve här. Nej, många gillar ju att det här skulle samma land och inte nama lite bonjo våda.
0: Ja, mot att bonjo där sani mitt då nu är väl att jag att det sahta gavit
1: Nå, just det, mot man liker mig det den arvedag i Sæmelas, på mjöl ställa mig. Hur finnes mot att namnen är gullan är här den i att det då så däckar sexualitet och misspekstat att jag angåller det såma medien de har ju dagt att det gullar sexuella vid här dag. Jag må mjöl ställa sig när jag hade fast en många här vähän uunohas. Ainakin tämä hidoutu, että ehkä sään, niin mä ofta lakai faatmasti, että eskutekellaan vuodat servodas ja sämiservodas, mutta vaihtse vähän hoik eert. Että täällä huidekä är olkobäl tämän bonjoservodan, mä kärsilit alle kärs, tai bonjo edä, että det är lätt vähän är unnit, tai minoriteta, vähädat. Också eftermälde att minoriteta.
0: Sagt att det skedde väder gå mia di.
1: Ja, jag men jag kan att det där man likorna på det här sen med att man fatmast i hem på gå att det har i kärt. Jag hade man likon majta i den att det gulla det var sexuella giria i vorti att det är giria i den majta i det här positiva sen i mobilja. Vad är giria i vorti? Han märker sig majta i då. Tarugili mangfol. Mun mielestä hän voi fat malta. Ja, den satt jag golvsta.
0: Då menar ska komi raka i ejme sami sani ta nokta och det svälla gå samma på det där det går queer där är du ser LHBTQ plus almost sami gilli mate.
1: Nå då han har börjat med diversa lokala ja ja nu an mot mondovtan maj att det där sani mot algaun ett att det där lär ju ofta lacka i sa jag då var gilli. Nu att det just algalaga hela goda i sani, jag bara inte gav i hängla sani. Det är då han skadde mig med här. Och med alls bäst och golig. Ja. Och då var ju spänt av mig där och hela det här dåpa i bilen. Jag kände sen att det är många som rör mig dit en samig eller kom i sådant sån att det går med personer att det där sig i golo att det är såka bjällig. Mot det han har fasta sani såka bjällig där hemma när man går en nalle bjällig. Men han skadde fast en hoj binära ofta lakar makar bälla i den så att de går lite och ät ni bäll, vad är ätje bäll men jag ofta lakar i arbevir och lär sig, men då ofta att alla om man åder sig hos Xani där är det en lakar emot och men då ofta man att det delar kanske läkar Xani samig eller som har jag ofta lakar i fatma så att det går och grejer i våta mig, det är min servolas.
0: Okej, just många gånger tjocka i gasfärdan Ashi, mi lärde dela mus man bidra 40 jutsik och hopp med dig för att bidra samigilli.
1: Nå, att man jag kan att gå, om man har gått all huske över många sänit eller många olika källtjästa, ja, journalista, ja, många så att gjort sig vad här, mi lärde olemmil. Ja, mig det går att när jag arbetar vid sig sänit. Gela så att då han sa att det är där hon spekstad om man åt det där kolla vi här dag där han är lite bäst mot för det mig där mycket att det sen är här så att det är olkstädje ja att det där samma sen är satt här när jag var sikre den lakar jag till famosta jag mig där att det där höjga är inte olkstad mot just det där, om man då han hade kanske vassen i loja i den där skolan. Alla kan det sen i geva hit. Det är där han har sju olmos olmos och jag anker dig barn i olmos i det med dig. Med sik i det här på olmos.
0: Ja, det är gullet Vegard Björsmåg i Mytali. Mackar sa ni satt gäva hit ihop med queer olmos ja pride fatta bidra samigilli. Ja, Kajsali, mackar... Mikä saa niitä lauvetta suomapäältä saamiskia vai?
2: No vaikka liittää tuohon lääkalounattomtappeen enkalaskielestä, että no mun mielestä tuot queer lii enää mustaa kieltusta. Ja tälle tietustuu, että jes, tai että mon loven jespiä ja je olsan jeste käyttä tai homo tai lesboi tai takarit. Mutta liittää jopa mielenkiintiä suojata takar. Sami queer säännilista.
0: Joo, saatko. Muhtin raakai tekee säännilista. Mun kyllä ei tarvitse tänne ikkega mun nää kaiken kähtsälikaan makkai saani mun kaiken. No, aat niitä on oktoosia mun järjen, min kiellä raadaadis, ja tai helti jäädä mun järjen tahkujärmis, ja teko mun lohkin kiellä raadaadi, mei tahkujärmille lohkan taloga, ei tiedä kalladus ja fantaseerimme, kun tie ei kaunnu samikille.
2: No.
0: Tällä vaatis kaunnu makkar saani kakka käävä itse mun mielestä.
2: Ei tuu, mutta oraatte tuohon lääkalla almukin, koska se isäni teko upamaailmista. Musta orot, että ohlaa tossa jämmää sääneen.
0: Joo, ja nuko...
2: Tiedän.
0: Nuko vegaari maittei logai. Tahan lää mankaa. Voinkin mua sahtaa chilkitaan maittei samikilli. Nähtä, että kaunu on ollut samikilta saani. Maittei tälle tuossa, että mii ei kää vaittais vaihtaa nu ollut min arkopäivis.
2: Naa, mutta...
0: Joo. Mun nyt sen, nuko mun lohkin oltaldan vegaari sun sanana oktadain saamiskille lämmäs raapastan pidä molel. Lä saami partning och mäte gulla sexuella gejer vuhti muhto sanna mäte lämsch valdorollen tv-rätus orieska gus so sig rolla näkt partning i raksmo partning ja sanna mildre akademisk och leers på jag sedan karasågan jälga gäva hi ejs vasa hos ett inspirationning ja tänne mun jutsinkin, että heivä, tämä on oktavuodessa, että minä kuulen tämän laulun, mä sanon Charlie tässä.

0: Kuinka te logi jahkasas Julie lä bonjun kajasoks? Ja son läpäsän kullahta, että tannasta son liikkuu niitteitä talletuksen faasa älimis. Tai asi älimis ja tämän vatsel. Ja suu mielessä läämäs haastaleji lä raabas bonjun gole bajasetan kajasoks. Ja son vailan ämpä raabasuola ja ainuma Pride Abu Dhabis Karasoks.
1: Tappi hän ei lähtenyt ollut olemukki lää LHBT olemus. Asa vaikuu Karasok ei lähtenyt homofobilla nopo ovta, että ta hoik slurs mun mange, mutta tällä vähän enpä, että kun mun lohkaan, että mun on lesbis, tai jääkki mun. Voi lohkaan, hard to get.
0: No, lähtenyt mä etikin erinomus vaasahus tai no karasoks.
1: Itä tekee spesifik, mutta täällä buokka, täällä jos mun lohkaan, että mun ne on mun lyhtsyn häljän kanta, eli minä olen status, niin joo, joo, tuon kall kähtsikosat vähän vuodessa, mutta mun on tuossa, no okei, just on lohkat.
0: Mä ajattelin, niin, olko mun hei jaakkeella?
1: Joo.
0: Tai ajattelin.
1: Mä ajattelin, että tekee mille tyydy.
0: Mä totoutu, kun olet mun ei jahkeudu.
1: Toki oli tässä oma kautta frustreeri. Mun en liikkuu, mutta just tällä nummella ja tällä kautta.
0: Täällähän lää Pride Month.
1: Yay!
0: Yeah. Ja Karasot gilda täällä lohkan, että tämä ei tiedä, kun heislauka täällä. Voi i, mutta maanaiskoulahan ne löykin.
1: Joo.
0: Mä ajattelin, että aiville, että on pidellä, kun täällä löyk Pride maan ollut mielessä.
1: Täällä huiteen halas. Tänne, kun mun päätin tämän maanaiskoulussa, mun kallistin liikkoon ainoastaan, kun mun on vähän different, kun hirveän maanai. Ja mun on tehtävä, että okei, voi ole jo. So mugal jakat just on pride levka just av verka du så åkta åkta manna och åkta almost all värte.
0: Jakon att det don lite yes då don ampa att ju pass manna just on lite einan pride levka.
1: Jo, jo, kommer vos have onjen dan pride parade lämnas. Tale no eronomas monje. Go da panile värske i. Mun ei ole aina tämän flaukautel, kun leukautel, kun ne on nähtys.
0: Ja mahta touteita, kun on aina tämän leukautel?
1: Tällä vähän, toutui vähän, niin kun kotamman ruekit ja saat chill, slapa av.
0: Tuonhan lää alles älima, ajun tappe karasoks. Ja nu kun on lukta noin, että Pride Parada lääoinis okti. Ja jahka kannattaa puhua ääraa paikkiin, kun tappi karasoks?
1: Joo. Tuossaan, kun tappi on ollut, ja me haluamme pyrrä ollut mun kanssa lyftspark, ja tappi tai suuri käyppi, kun tappi on tällä ämpö ollut, millä LHBT, ja tällä tuossa haluamme pyrrä, ja tappi on parka ollut, että saadaan vähän normaliserat äänäkko läpi.
0: Mahtan jakka, että muutui saamis, että lääkit queer ja nukon lukkat?
1: Mun mielestä ei. Asso, munhan lää enpu confident, kun era, että mun skalmanen puolestaan, kun mun saa ääni ja mun saa mun välja ja puhut tai lähoi supportia, mutta era ei kuin kanssa ilja nu enkol, kun muussa att gå där hit och ännu med det, ja. I skolan med det den bedre där, kanske vara ensamt.
0: Ja, jag går nog att det du bedre sig än om sitt du ätning eller lämmer sig hur på att det är historia du hade ju dunje. Man lakar.
1: Nå, går man lakar en sån att man är lesbisk. Det är ju lite big deal att det är då är det ero nummer som är sån kanske dit i vä här ska. Nå. Att sån sånt här mors mobilte hoj allo jag ital. Ja då jag åkte lågan att det var fel och att hon inte nära att ja det var verkar många ja gå era i halv mobilra fast inte som väl slår tillbaka på det.
0: Fin i skolan.
1: Ja, man har ju lekolars.
0: Mä tällä märkä sen då njäta alla lönsen på det dagi.
1: Då han så ser vad det munen nära på stan birra, att mun satan haltan birra. Mun njäk mun lösen den bargan just. Så ni det nu med såna lämmer som.
0: Måtan njäk satt på i ditt dilli karasjoks. Måtan njäk satt sig att ha alkit.
1: Mun njäk att gälda i det att de läggen annetan att då han är no big deal sen går emot och men går då läda då verkar allo en på gå då jakt att catch att det där det ska åkta om mig men att alla okej att då när ni mot då nät därfört då läggen bitch jag har lat han bidra jag så men jag ke då har han allo pride bidra den 1 juni. Ja man kanske lyftsborg.
0: Ja där är det alls sitta gunga jag är några.
1: Jo, jag är några i min mun det ett eller annat är rätt.
0: Lägg och är några med ett sånt ord kanske också. Lägg och se samma rabba ska då.
1: Ja, det är samma ras. Men det är att det alla mälde den LHBT mot och det är lak och jag det är klåset. Ja, hon har respekterat den i båkade. Det är nog okej, någon månje.
0: Jag kan en på allt mål ut i Läms, en på drabbastad på Karasjog, så slutar jag i ögonen och en på.
1: Ja, om jag kan kanske göra Pride-parade. Det är så verkligen mot att ha mer nylla nålål mot det att det lär vi ha faktiskt.
0: Vad är det? Hur mycket är det om att den är lite att den åkte av oss?
1: Kanske att det är allmål för att lär mig vara här en på toleranta. Jag går och det låter att då lär man ju det för att jag sånger jag i Torsjö. Ja, happy pride.
0: Ja, det är gulligt. Gå ett lag i jaksas Julie Smineski Mojtali att det är lär alla och lärms nog alltid lär rabas på honom Karasjogs. Jag som sa var att det gällde härliga tjallmostattigt den avodämpi en på.

0: Adal musiikka de kulli julie, kille vaila han ampo rabasuoda ja chalmustahtima Pride Octavodas suuruhtu kieltas karasjogs. Ja taas kuulas mait saatni jo dihedji Kjell Olav Guttorm vastiodasa.
1: Mi aiku pahteva, kus tjejan on blåa päivä. Kaskava, ku leuk täs, olkupäin radivies on looja ehkä. Ja mi paht halmuhtan tiedo ja maittei bout hässi, paht tläk mältä. Ja det är väl väldigt spart många läger man rädde vis så jobbar med båt med olja med jock kaffe ja var det här chatt i båda dit.
2: Ja man de släpplanar läger.
1: Det här lås avvode med att markering ja mig kan jag kalla så släkt många bälar lås ja fatt man stått i serbodat. Det här lås läger ja man hittar i charm stått i den.
2: Och då några nejda karasås där är att som vostas häve dovtai det och både i rukt och jag satt i vimat. Satt i vimat vojnjastet goda manna i pride i det på launjas. Då ska gå karasåka gälda då är vi att det bor nu några stod ägset och ägbassan ägset rukt och bajkis.
1: No, takka alkaa ankki lähtö aikumus käräsokielis, että olmatti tout, että lä ruoftuskolla käräsos ja maittaa jo atsebasta. Tämä on kall meinin jos, että tällä tehdä, että no kielitä parkata, että niellä.
2: Laudus oudemerkka makkaa konkreetta parkutti parkopestaan.
1: Nej, att kolla oss och tjej att vi när vi lärde när Fatma stötte jag många bäller och själv och att alla ju äcke mest lån ju äcke arenas ja, na, och det lär mig att alla det här lös jag men jag kan mig darpslös ofta märka ditt i Chalmos stötte ditt Pride. Nej, men sa man att det är att du ska finna dälki ja måste finna bäivi ja ja toivon täällä mä juojueita, mä kärsokkeltu pohta, mä chalmustahti ja tahkat jahkasarjat.
0: Die gullet kärsokka satt ni och die hedji Kjell Olav Guttorm ja suojärhallei Anne Ragnhild Porsanger. Gå gäsmanu millä pridemanu alki, det är diettan kärsokkelda äga kolleg arvedagliagan vii. Mutta välmuitoli saatni jo tehty, että se kalk löyk olkupäältä suokan viesu käsmanu tietynuplo päivi, millä kaska vahku puhte vahku. Ja että se aiku pout äärälle mildetas.